Dedane panitia kemur dega serang sami seneng rasang karadang mugi-mugi sampun terhibur nggih tatkala sampun pada jenak santai ngumpul-ngumpul serang keluarga sambil mirang gemah merdeka acara temu sawitre teman-teman Bali nggih rajang sere demun ji dewa boncu kedewatan ubud penapi gara ji dewa mugi leris manis niki ayam betutunya Pak Polos calo tegelalang mirang nepitan iki. Gustut sampidi rajang sere gustut sampidi. Pan sudir yang bluhu.

Landro enten sira wau niki tiang komang Wirawan Bongkase wah tentang mirang radio niki ampun di calling komang Wirawan Bongkase temang sampun siya gemali pan setia gemar deka saking pokal tika pagraki dumun